0: Hey, why? Mginon. Ay, siya maklene.
1: Susana!
0: Suka dengan agak, nisan, boleh juga.